0: Ogni mezz'ora ne nana ya na dia. Aya na ya ntinya mi ase. Se ka ya betinya mi ase a. Ni unu sadi ya sanya mi sitia.
1: Jesus.
0: Ni ya chaina ni mo a. Ki eba wo nya mi abasa. Ani ni tsume. And I want to.

0: jam rani na na ya na tie aya na ya tinya mi ase saka ya tinya mi ase a ni unu sadia sanya mi sitia
1: Jesus
0: ni ya china ni mo a kie ba wo nya mi abasa ani ni tsume ani na ho tie